Hi, ek is Reinhard Venter. Jy luister na Gaan Groot Internet Radio. Dink groot, droom groot, gaan groot in styl. Sonder liefde sal kraak.

Groot Tunes, met trots geborg deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Glan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Glan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief op het lied, Piet, sing my lief op
0: het lied. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: Lyk ek vir jou soos Fila se kind? Wie sê ek wil tussen nog gas en wille diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my alles, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moerman.

van die braaitang zweer ek getrou. Om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys.

0: Ma, ek is raadop. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tata.

gewacht. Laat ik dier die vingers vloeien, dis ewige genade. Dan sal ek weer opstaan, vreesloos sonder kwaad.

vanoggend verder gesels oor Christus se priesterskap en dan gaan ons kyk na Hebreërs 7 vanaf vers 11 waar hy sê Christus en die Levitiese priesterskap. Dit was in samenhang met die Levitiese priesterskap dat die volk die wet van Moses ontvang het. As hierdie priesterskap volmaaktheid kon bewerk, waarom was het dan nog nodig dat 'n ander priester volgens die priesterorde van Melchisedek aangestel moes word, van wie daar nie gesê word dat hy priester volgens die orde van Aaron sou wees nie? As daar 'n ander priesterskap kom, volg noodwendig ook 'n verandering in die wet. Hy, van wie hierdie dinge gesê word, behoort juis tot 'n ander stam, waaruit niemand ooit by die altaar diens gedoen het nie. Dit is algemeen bekend dat ons Here van Juda afstam, en in verband met daardie stam het Moses niks oor die priesterskap gesê nie. Die saak word nog duideliker as ons daaraan dink dat die ander priesters wat voorskyn tree, ooreenkomstig met Melchisedek, deurdat hy priester word nie deur die bepaling van die wet oor menslike afstammeling nie, maar deur die krag van die onvernietigbare lewe. Van hom word getuig, jy is priester vir ewig volgens die priesterorde van Melchisedek. Kom ons lees volgende net eers daai gedeelte. In hierdie gedeelte toon die Hebreërs skrywer Jesus se voortreffelikheid as priester volgens die orde van Melchisedek en as hoë priester aan. Met behulp van Psalm 110 vers 4 wys hy dat Jesus as hoë priester van die nuwe verbond die bedienaars van die ou uitgediende priesterorde grootliks oortref. Jesus se priesterskap is onvernietigbaar en is hy dus priester vir ewig. Sy priesterskap is onophefbaar en hy tree vir die gelowiges in by God. Jesus se priesterskap is dus volmaak. En wat 'n voorreg is dit nie vir ons as gelowiges vandag nie. Ons het nou direkte toegang tot God deur Jesus Christus ons Here. Dit is ongelooflik as mens daaraan dink dat hy nou vir ons intree by ons Vader in die hemel. Kom ons loof hom daarvoor. Wonderlike en heilige Here Jesus, baie dankie dat u ons priester is by die Vader. Dankie dat u vir ons intree by God, dat u vir ons elke dag in die regterhand van God sit en ons elkeen by die naam ken en elkeen voor die Vader noem. Here, dis te groot vir ons gedagtes. Ons kan nie maar net loof en prys vir die priesterskap wat tot in ewigheid gaan duur. Here, seën ons in hierdie dag, want ons is van u afhanklik. In Jesus se naam bid ek dit. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê. Die Here seën vir jou en ons is selfs môre weer verder.

Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl. Dis sikke tyd hoor. Die tyd is nou so 12 minute na 8 op hierdie lieflike donderdagoggend, die 16de Julie 2026. Jy is by die program Natuurlik Oggend Rendezvous en my naam is Hanlie van Jaarsveld. Ek voorreg vir my soos altyd om saam met jou te kuier tot 9 uur vir oggend. Baie dankie vir die mense wat al daar op die WhatsApp groepie laat weet dat julle kuier saam. Baie welkom, altyd lekker om jou bekende name te sien. As jy nog nie op ons WhatsApp groep is nie, maar jy luister in, maak 'n punt daarvan om 'n bietjie aan te sluit, man, dis lekker, ons kuier lekker daar, ons dans en doen dinge. Dit is lekker om op ons WhatsApp groepie te wees ook. Ons gaan die oggend afskop met een wat, een liedjie wat ek spesifiek vir oggend nodig het. Ek gaan nou nou vir julle vertel van my dag van gister, maar ek gaan afskop met hierdie ene van Taylor Swift. En dan sal jy net nou verstaan hoekom ek vandagse program met hierdie spesifieke liedjie begin het. Taylor Swift en sy sing You Need to Calm Down. Ek hoop jy is kalm vir oggend daar waar jy is. Goeiemôre, lieflike donderdag vir jou, baie welkom hoor.

En daar het jy dit nou, daar het Taylor Swift het ook vir jou gesê, you need to calm down. En ek sê dit volgens speciaal vir myself, as jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Jy is op die plek om te wees, gaan Groot Radio, jou internetradio met stel, jy is in die program, Oggend Rendezvous, en jy kuier saam met my Hanlie, en hier is het lekker, jy weet het mos al, hier is dit altyd lekker. Op gaan Groot Radio is dit altyd lekker. Hier waar ek ophou, gee ek aan vir collega, Philip en hy gaan aan en so loop die dag en die muziek bly lekker en die kuier bly lekker en die stasie bly net een lekker stasie. Nou moet ek begin, ek het gesê, ek gaan vir jou vertel van die dag van gister. Kyk, gister was ek mos nou nie op die licht nie, dit weet julle mos nou al nie. Woensdagochtend is het baas Andrei se beurt, dan doen hy die tuinbou skof in die ochend vroeg en dit was dan ook ek neem aan gister so gewees, en dat hy vir julle die program aangebied het. So, gister was natuurlijk my verjaarsdag, julle weet het nou al teen hierdie tyd, en wat een lieflike dag het ek nie gehad nie. Ek sê vir oggend vir iemand, en ek sê dit ook op my sociale media, in al die jare wat die vader my gespaar het, was dit seker een van die lekkerste verjaarsdag wat ek nog ooit gehad het. Dit was net een lekker dag, alles het net mooi geloop, alles was reg. Ek is oorval met gelukwensings van mense van heinde en verre en wat ek onlangs en baie lang terug mee contact gehad het en allemaal sy liefde en sy omgee was net so speciaal. Dit was 'n ongelooflike lekker dag en om dit extra speciaal te maak het ons ek en Pieter gister extra baie goeie nuus gekry, maar dit kan ek nie nou al met julle deel nie, maar dit gaan ek binnenkort, so binnen die volgende paar dae met julle deel, maar groot opgewondenheid hier in ons huis. So, dit was een geseende dag, waarvoor ek vir die vader baie dankbaar is, en ek wil vir julle allemaal die luisteraars en die personeel wat gister vir my geluk gewens het en my gebles het, wil ek baie dankie sê. Julle het baie gedra om my dag baie speciaal vir my te maak. Nou ja, kom ons gaan luister na een stukkie muziek voordat ek verder gesels en ons luister na hierdie een, bietjie Afrikaanse muziek, met die tyd so 20 minute na 8 uur. Goeiemorgen, dit is amper naweek, ons is op die aftrande, die naweek lê net hiervoor.

Nou ja, dit was natuurlijk die prachtige tijdloze muziek daar van Bad Boys Blue met Show Me The Way. Nou kom, laat ons gaan kyk op met so 28 minute na 8 alreeds die tyd, net die horlosie, die wil nie stilstaan nie. Ons kyk gou gou, hoe lyk ons weer vir hierdie dag van vandag? Natuurlijk is dit donderdag vandag, die naweek lê net aan die ander kant hiervan hoor, baie om nou uit te sien. Dit is nou as jy nie alreeds op vakantie is nie, nee, baie mense is mos op vakantie. Ek het heeltemal tred verloor met die skole se kwartale en wanneer sluit dit en wanneer begin dit weer, maar ek verbeel my al die skole heropen weer volgende week as ek het reg het. So daar is van julle wat dalk nog vakantie hou en wat so laaste paar dae se lekkerte inpas voordat julle weer die pad moet aanvat terug huis toe. En back to normal en in die wielietjie in die red reis vir die volgende skof. Maar nou ja, ons gun vir julle elke oomblik se lekkerte en die plesier en ek hoop die weer speel sommer saam daar waar jy is. Kom ons gaan kyk na die weervoorspelling dan vir vandag, die 16 Julie 2026. Geen impak gebaseerde waarskuwings nie, geen brandgevaar waarskuwings nie, geen adviesboodskappe nie. Goed, ons kom by die verskillende provinsies dan en ons begin by Gauteng soos altyd, mooi weer en koel, kort en kragtig daar by Gauteng. Ek wil gou vir jou sê, let op wanneer ek vir jou die weervoorspelling lees. Dis baie min wat jy die woord koud kry en ons is in die middel van die winter. Dit is koel en so hier en daar sal jy dalk koud hoor. Hoor net bykie die rest van die voorspelling. Ons het eindelijk hierdie winter een baie matige winter. Hoe lekker is dit? Goed, my Mpumalanga. Oggend miskolle in die suidooste, andersins mooi weer en koel. Gedeeltelik bewolk in die laafveld. Limpopo provinsie, gedeeltelik bewolk in die laafveld, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, mooi weer en koel. In die Vrystaat vanoggend mooi weer en koel, maar koud op plekke langs die Lesotho grens. Daar het ons die eerste woordjie koud weer in die voorspelling, nee. Noord-Kaap mooi weer en koel en dan langs die kus matig tot vars suidooste wind. Ons is in die Wes-Kaap, wonderlike pragtige Wes-Kaap. Bewolk met oggendmis oor die suidelike en die westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Ok, daar so 'n bietjie koue daar in die Wes-Kaap. Warm oor die westelike dele en mooi weer in die noorde. Die kuswinde lig tot matig suid tot suidwestelik, maar noordwes langs die suidkus in die oggend. Dan gaan ons na die westelike helfte van die Oos-Kaap. Mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk langs die kus. Matige westelike tot suidwestelike wind langs die kus dan. Ons gaan na die ooshelfte van die Oos-Kaap. Mooi weer en koel, lig suidwestelike wind, vroegoggend later lig noordwestelik. En dan KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer en koel, gedeeltelik bewolk in die noordooste. Dan sê hulle langs die kus, die wind lig tot matig suidelik tot suidoostelik. En dit dan die weervoorspelling vir hierdie dag van vandag, as ons hom so in kort moet opsom, 'n rustige wintersdag word landwyd verwag met geen waarskuwings of gevaarlike weertoestande nie. Oggendmis kan in dele van Mpumalanga, KwaZulu-Natal en die Wes-Kaap voorkom, maar oor die algemeen sal sonnige en koel toestande oor die grootste deel van Suid-Afrika heers. Met ander woorde, opgesom, heerlike weer, heerlike vakansie weer, en as het so aanhou en die weer verander nie drasties nie, dan gaan ons heerlike naweek weer ook hê. So maak jou planne vir die vuurtjies waar en hoe hoog hulle gaan brand hier oor die naweek. Kom, ek gaan maak vir jou 'n stukkie musiek en ons gaan luister na hierdie ene van Skellywack, een van my gunstelinge ook. I know you are scared, glad nie nodig vir oggend nie hoor. Groot lekkerte wat voorlê die res van die program, die res van die dag, en soos ek sê, dan is die naweek net al by jou voordeur.

0: loving you.
1: Ja man, natuurlik is jy nie bang nie. Ons is mos nie bang nie, ons mamas het ons mooi groot gemaak. Die tyd is nou so 24 minute voor 9 alreeds. Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internetradio met Style Dis Oggend Rendezvous. En my naam is Hanlie. Baie dankie vir die mense wat nog laat weet hulle is ingeskakel. En julle klompie wat saam kuier vir oggend. Die daar op ons WhatsApp groepie het ek alreeds gegroet vir oggend, sommer so op die WhatsApp groep. Ek wil nie nou begin te naam noem nie, ek is altyd so bang, ek slaan een oor. Ek gaan die lys oor en oor, want dit sal vir my baie sleg wees om iemand se naam nie te noem nie, wat moeite doen om in te skakel. So ek groet julle allemaal daar op die WhatsApp groepie vir oggend, en natuurlijk vir jou wat ingeskakel is, waar ook al jy is, wat ook al jy doen vir oggend, baie, baie welkom. Het is lekker om saam met julle te kuier. Ek weet, Johan van Wyk, of Poenas, is wat ek om noem, is, hy het laat weet, hy is ook ingeskakel, hy het gister saam verjaardag gevier, en dit was baie lekker gewees. Dankie ook daarvoor, en dankie vir my prezie, jy weet ook net wat om vir my te koop, jy is te dierbaar, baie dankie. So ek het besluit, dit is nou tyd vir ons cardio skit. Jy weet mos, ons moet aan die gang kom, man, en al is, al gesels ons in die monde babbel, dan is die lyf dalk nog nie heeltemal by nie, nee. Ons moet hulle in sync kry met mekaar, verstaan? So ons gaan nou die cardio skit doen, een lekker vinnige ene, soos wat julle weet, en ek het besluit, Charlotte, sy vat altyd voor, maar Charlotte, vandag gaan nou twee mans saam met jou voordans. Ek dink dis, kom ons doen het so bietjie so, ons gee hulle ook een beurt en kyk wat kan hulle uitrig daarvoor saam met jou. Ons kyk of julle kan bijhou by Charlotte vanoggend. En die twee wat ek afvaardig om saam met Charlotte te gaan voorvat daar vanoggend, is dan nou ook niemand anders nie, as Johan van Wyk en Evert Kreer. Julle twee, julle gaan saam met Charlotte voorvat. En ek hoop julle is reg, haal diep asem terwyl julle nou nog kan. Want die cardio skit vanoggend klink so, jy gaan moet fyn trap met hierdie ene, hoor. En net daarna, dan gaan ek julle laat afkoel en dan kan julle so een bykie rustig raak. Is julle reg, ons gaan die cardio skit doen vir oggend. En hierop gaan Groot Radio, dan klink het op 'n donderdag oggend. Wanneer het amper 20 voor 9 is, dan klink het so.

0: Nou ja, daai was die afkoel enetjie so na die cardio skit. Nou het ek met, dis met groot vreugde wat ek vir julle kan sê, dat ons die cardio skit deurgesien het, nee, en hy was tamelijk lang, en Ewert, en ek is seker Johan ook, en ek, en Charlotte, nee, kyk, ons het rondgespring, hoor, kyk, die Charlotte het nie einde nie, nee, kyk, sy het glad nie einde nie, maar dit was vet pret gewees. Baie dank, ek wens julle kon sien daar op ons WhatsApp groepie, dis altyd my hoogtepunt van die oggend, dis hierdie cardio skit, en allemaal wat so lekker saamskit. Baie dankie julle, julle is groot pret vir my, hoor. Nou ja, so het my man wat hier so sit, Pieter, hy bekyk vir my altyd sociale media en allerhande boeke en dinge en wys my goedies wat ek kan gebruik hier in my program. Ek waardeer vir hom so baie en hy bring toe vir my hierdie grapie wat ek gauw met julle wil deel voor ons na die volgende stukkie muziek luister. Want kyk, hierdie tyd is besig om uit te hardloop, nee. Collega Philip staan al reeds met kantoortyd gereed vir jou vanoggend, maar kom ek lees gauw vir jou hierdie en dis alles met liefde en tong in die kies, nee. Die grapie lees so, hulle sê, voor hulle opstyg vir 'n pretvlug, wys die vlieënier vir die politikus hoe sy uitskietstoel werk. Nou vraag die politikus, en wat gebeur as dit nie werk nie? Nou sê die vlieënier, dan is daar 'n tussenverkiesing in jou wijk. Nou die van julle wat die politiek ken en die politiek beoefen, julle sal daai ene geniet. Kom ons gaan aan en ons gaan luister na hierdie een van Pitbull en Enrique en die naam daarvan pas by ons grapie, dis Missing Around. Hy klink so, net hier op gaan groot radio. She's got me like na na na na na na na. She's got that look in her eyes.
1: Enrique Iglesias.
2: Like she wants to mess around.

Ja, dit was natuurlijk Reed Atkins daar geweest met Driving My Life Away. Nou, dit het by ons gebring by so amperkies 4 minute voor 9 al reeds. Man, en ek het nog baie om te gesels. Ek moet net sê, Ewert collega, yes, jy is skerp hoor. Miskien weet jy iets wat baie nog nie weet nie. Maar kom, ons hou dit nou maar eers so. Maar jy is vlijmskerp. Baie dankie, ek geniet vir jou hoor. Baie dankie vir allemaal van julle wat saam gekeier het vanoggend. Dankie vir die inskakel, vir die boodskappe. Dit is net 'n plesier om elke oggend die dag saam met julle te begin. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag. Wees veilig en geniet alles wat julle doen. Ons gaan afsluit met 'n teksvers, Psalm 30, lees ek vanoggend vir julle voor. Ek het my rouklere uitgetrek en vir my feestklere aangetrek. Daarom sal ek sing tot U eer. Ek sal nie stil bly nie. Here my God, vir U sal ek altyd loof. Psalm 30, baie toepaslik vir my vanoggend. So, 'n wonderlike dag vir jou. Ons gesels dan, as het Vader se wil is, môreoggend weer. Jy bly ingeskakel vir kollega Philip, wat nou saam met jou kantoortyd gaan doen. My naam is Andy van Jaarsveld. Ek is hier vir Gaan Groot Radio. En ek groet vir jou met vreugde tot môreoggend. Luister na 'n spesiale een vir my. Dis een nommertjie van Alex Warren en die naam daarvan is Ordinary. Luister bietjie na die woorde. Mooi bly en tot ziens.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen op hierdie donderdagoggend en die 16de Julie. Ja, ek hoop jy gaan met 'n glimlag en 'n wip in jou stap deur hierdie dag. Ja, geniet dit daar op kantoor.

15 minute oor 9. Jy weet, hierdie is 'n ander winter. Dit voel of jy die hele tyd agter op 'n bakkie sit. Ja, Christo laat weet my daar uit Barberton uit, 9 grade minimum en 'n maximum van 24 met lekker sonskyn. Ja, hy sê dis cool vir daai wêreld, maar ek weet nie, vir my klink dit so somer. Hier by ons in laai plek op die oomblik 11 grade en son op na 19 toe en ons is toe in die grou weer. Dit is so lekker bewolk en ja, amper pannekoek weer, sou ek sê, ne? Ja, Juanita du Plessis kom met 'n liedjie en julle sal hom herken, Sunflowers.

Ja, 19 minute oor 9 en ek het 'n ou nommertjie gaan haal en so 'n bietjie afgestof en besluit ek gaan hom vir julle speel. Enetjie van die akteur sanger Bill Flynn met Mabota.

Ek weet ons almal kyk na ons lyfies en sorg dat ons altyd in vorm bly. Maar oorgewig het ook sy voordele. Hoe meer jy weeg, hoe moeiliker is dit om jou te ontvoer. So bly veilig, eet koek. JJ Stevens met Ring of Fire.

Dekade is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstuig en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

Ja, so 9:32 in tyd van ons verjaardag versoekies. En dit gaan aan Christel van Wyk. Nig, baie geluk met jou verjaardag. Mag het vir jou 'n groot dag en ook 'n groot jaar wees.

Ja, Gerard, vir my hierdie enetjie aangestuur van die twee blonds en hulle is op pad na 'n kampeerplek toe hulle motor breek. Hulle besluit toe net daar en dan om te piknik. Die eerste blond sê, waar sal ons sit? Onder daardie boom of in die pad? Hulle besluit 'n goeie plek is op die teerpad en plaas hulle kombers en piknikgoed in die middel van die pad. Net toe hulle klaar alles uitgepak het, jaag daar 'n jeep om die draai en swaai uit en mis hulle net en sy ry binne in die boom vas. Die tweede blond sê, sien jy nou, as ons onder daardie boom gesit het, was ons nou al by morsdood. Ja, JJ Stevens met sy liefdesliedjie.

0: Uitreinigel die kompas.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio,
3: Internet Radio, met style.

9:52 en ek het nou net skokkende nuus gelees. Gehoor van die man wat hulle binne in die Valdam binne in 'n tas gekry het. Ja, dis skokkend. Wie het gesê 'n vrou kan nie pak nie?

0: Luisteraar.
1: Ek is Rena Koertse en dis my voorreg om vanoggend uit die woord uit met julle gedagte te deel. Nou daar's baie mense wat nie glo in God nie. Daar is ook diegene wat heeltemal sy bestaan ontken. Maar die woord van die Here is baie duidelik oor God se bestaan en ons kry talle skrifte daarvan in die Bybel. En dis so wonderlik dat die Here hierdie Bybelboek wat ek vandag in my hand het, dat hy vir eeuwe al sy woord beskerm en bewaar het, dat ons vandag nog uit die woord van God kan lees en daaruit kan leer. Nou Dawid het geglo en daarom skryf hy daaroor in Psalm 19 vers 1 tot 5. En die opskrif daarvan is die heerlikheid van God vir die koorleier 'n Dawids Psalm. Die hemele verkondig die heerlikheid van God. Die uitspansel getuig van die werk van sy hande. Die een dag vertel vir die ander dag. Die een nag vir die volgende nag. Hulle praat sonder woord of klank. Geluidloos is hulle stem. Hulle boodskap gaan uit oor die hele wêreld. Hulle woorde tot die uiterste van die aarde. Dit is tot vers 5 wat ek gelees het. Nou maandag aand het ons in Sasolburg 'n asemrowende sonsondergang gehad. Ek weet nie wie van u wat in Sasolburg bly het dit dalk opgelet nie, maar die son was een ronde rooi bal met hierdie prachtige pink skynsel achter. Dit was baie mooi. En vanoggend toe ek nou die woord van die Here oopmaak en begin voorberei vir vanaand om nou die boodskap op te neem. Toe lees ek Psalm 19 en hoor wat sê hy hier vanaf vers 5 tot vers 7. Hy sê, die son se plek is in die hemel waar God dit geplaas het. Soos 'n bruidegom verskyn hy uit sy kamer, soos 'n held op die baan ywerig om weg te spring. Aan die een kant van die horison kom hy op en aan die ander kant gaan hy onder. Niks kan sy hitte ontkom nie. Is dit nie 'n pragtige beskrywing van die son wat God gemaak het nie? God het mos gesê laat daar lig wees en die son was daar en hy het lig gemaak in die dag en die maan het in die nag lig gemaak. En dit was vir my so mooi beskrywing, die van 'n bruidegom wat uit sy kamer uitkom en 'n held wat op die baan is ywerig om weg te spring. En dan sien ons die volgende gedeelte wat Dawid vir ons baie goeie raad gee. En dis beproefde raad wat hy hier gee. Hy beklemtoon vir ons in die volgende paar verse die krag en die autoriteit van die woord van God in ons lewe. En ek lees van vers 8 af tot vers 12. Die Here se voorskrifte is volkome. Dit gee nuwe lewenskrag. Die bepalinge van die Here is betroubaar. Dit maak die eenvoudige verstandig. Die Here se beveelings is reg. Dit bring vreugde vir die hart. Die opdragte van die Here is duidelik. Dit gee insig vir die lewe. Die gebooie van die Here is suiwer. Dit bly vir altyd staan. Die voorskrifte is reg. Elkeen van hulle is regverdig. Hulle is kosbaarder as goud, selfs as die fynste goud. Hulle is soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek. Word dit nie verskriklik mooi hier vergelyk nie? Joh, hulle is kosbaarder as goud. En wat word daar nie vandag vir goud betaal nie? En dan sê die skrif ook, hulle is soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek. Dis 'n waarskuwing vir u dienaar en 'n groot beloning vir die wat gehoorsaam. Baie goeie raad hier van Dawid aan elkeen van ons. As ons die woord van die Here liefhet en ons lees dit en ons maak het ons eie en ons is gehoorsaam aan die bevele en die opdragte en die gebooie van die Here, dan sal dit met ons goed gaan. Daar is 'n groot beloning, sê Dawid, vir die wat het gehoorsaam. En dan kom Dawid en hy praat bietjie diep persoonlik vanaf vers 13 en hy sê, wie kan sy eie oortredings herken? Spreek my vry oor verborge sondes en bewaar my van opsetlike sondes. Laat hulle oor my nie heers nie. Dan sal ek vry wees van skuld en onskuldig aan groot oortredings. Ek is seker Dawid het hier skuldig gevoel, want Dawid was nie een man sonder sonde nie. Hy het sy foute gemaak. Maar hoekom Dawid, die Here vir Dawid so lief gehad het, is omdat Dawid so opreg was. Dawid het sy sonde erken en dit bely. En ek dink, ons ook wanneer ons ernstig is in die woord van die Here lees, dan kom ons ook onder die oortuiging van die Heilige Gees wanneer ons verkeerd doen, wanneer daar oortredinge begaan is, wanneer ons miskien verborge sondes in ons lewe wegsteek en ons dink niemand weet daarvan nie, dan kom die woord van die Here en hy openbaar dit en dan kan ons sondes voor die Here bely en ons kan ons saak regmaak met die Here en ons kan mooi in 'n gebed vir die Here vra, Here, laat hierdie dinge oor my nie heers nie. En dan sluit Dawid af met 'n mooi vers in vers 15 waar hy sê, mag die woorde van my mond en die gedagtes van my hart vir u aanneemlik wees, Here, my rots en my verlosser. En dis my gebed vir myself vandag, liewe luisteraar. Here, die woorde van my mond, die gedagtes van my hart en my dade, dit wat ek doen, dat dit u sal behaag, dat dit aanneemlik sal wees vir u. Want u is my rots en my verlosser. Liewe luisteraar, ek glo en vertrou dat hierdie woord vir jou iets beteken het en ek wil jou aanmoedig as jy vanavond by die huis kom, vat bietjie Psalm 19 en gaan lees om in 'n paar ander Bybels en kyk wat sê dit vir jou. Want daar is soveel wat ons kan leer uit die woord van die Here. Sy woord bly ewig die waarheid en het altyd betekenis en sal sy gebooie is suiwer, sê die skrif, en dit bly vir altyd staan. Ek wil vir jou vra, dat jy hier oor sal gaan dink. En dan wil ek jou een mooi dag toewens, en dat jy geseend sal wees, ooral waar jy gaan, by jou werk, op die pad, veilig sal wees, dat die Here ook sy hand van beskerming oor jou huisgesin sal hou, ooral waar hulle mag wees, in hierdie dag. Mag die Here sy genade groot oor julle wees is my gebed, en ek dank die Here daarvoor. Amen. Mooi dag, liewe luisteraars.

dat julle reg is vir lekker saam kuier. Ons het vandag weer 'n gas hier in die ateljee. Hulle sal so om 11:00 hier by ons wees. Ons sien vreeslik uit. Dis lekker koud in die Weskus. Dis lekker koud vir die van julle wat hier bly sal weet. Ek praat die waarheid. Maar ons is geseend. En dit vanoggend weet ons by die kantoor inry net gestaar na die stil water. Met die son wat so liggies deurbreek, want dit was baie mistig vanoggend. Die skoolvakansie kom tot 'n einde, waarvoor baie ouers seker baie dankbaar is en baie kinders nie so dankbaar is nie. Maar ons is saam met die ouers dankbaar dat die kinders kan terug aan skool toe. Die van julle wat hier in die Weskus gekuier het en terugry na julle bestemmings toe, veilig ry, veilig is op die pad en stop gereeld dat jy nie moeg raak nie. Ons sal later 'n bietjie gesels oor Pencils for Smiles se event vir Mandela Dag en dan natuurlik gesels ons met ons gas wat ook van haar kort is wat nou hier in die ateljee sal wees.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekdae van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie,

Daardie inset sal word dan ook live op Facebook, op die relevante in en om Facebook blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947 in en om Suid-Afrika, waar plaaslik groot gaan.

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

Right, julle, die Pencils for Smiles event wat ek gesê het ek weer vir julle van sal vertel is deur dis property.co.za natuurlik. Hulle vorm deel van Pencils for Smiles. Hulle het 'n event vir Mandela Dag wat ons nou die komende naweek is waarop hulle boekies insamel. Dit kan nou nuut of tweedehandse boekies wees. Tweedehands natuurlik nou nog in 'n in so 'n kondisie dat die maatjies dit nog kan lees. Hulle drop off, hulle afleweringspunt, ekskuus, daar waar jy kan gaan aflaai, is by the Palm Lifestyle Center hier in St Helena Bay. Hulle winkel is hierso naby aan ons kantore of dan 9 Voortrekker Road in Laai Plek wat mos nou in Veldrif is. Sou jy boekies hê en jy kan dit nie aflaai nie, is jy welkom om vir Mariet 'n boodskap te stuur en sy kom tel dit dan by jou huis op. Mariet se nommer is soos volg: 082 578 3000. Ek sê weer, dis 082 578 3000, en sy sal dan die boekies by jou huis kom optel. Sou jy dit nie kan kom aflaai nie, dit moet natuurlik dan nou net voor Saterdag wees om dit as deel van die event te kan hê. Kom ons staan saam, kom ons help, kom ons kry vir die kinders daardie boekies wat hulle verdien, en ons sit glimlagte op kinders se gesigte.

got a coffee goat.

0: is live op die Palm Lifestyle Center en op Gaan Groot Radio en ons gesels met Pieter van Harcourt Properties. Ons het nou net 'n lekker interview gedoen wat ook later op die blad bekend sal wees. Maar sê nou eers vir die mense op die radio, wie is jy en wat doen jy?
1: Marley, ek is Pieter Wagner. Ek is mede-eienaar van Harcourt Weskaap en Harcourt Swartland. Ek en my suster is besigheidsvennote. En ons het 7 kantore op die Weskus en Swartland saam en ja, ons verkoop eiendom, dis ons in ons bloed.
0: En jy het, so ons het nou in 'n ander interview gesê, waar in die Swartland is julle oral en waar in die Weskus is julle oral?
1: Ok, ons area strek van Eyserfontein af op tot bo by Van Reinspoort. Ons het kantore op Langebaan, ons het kantore op Sint Helena Baan, ons het kantore op Saldanha, ons het kantore op Rebecca Steel, Malmesbury en ook op Laaiplek.
0: Okay. En dan julle is ook by De Palm Lifestyle Center soos ons. So, hoe lank is julle al by De Palm?
1: Ons het so 2012, 2013 het ons hierdie kantoor oopgemaak en van daardie tyd af is ons in die Palm Center. Ons het eers 'n kleiner kantoortjie gehad aan die ander kant en ek is nie seker wanneer dit ons na die huidige kantoor toe geskuif
0: het. Dit het gebeur.
1: Dit het net oornag gebeur.
0: So, dit het gebeur mos, maar sê vir my Pieter, waarin, ek weet almal het 'n ding in eiendomme waarin hulle spesialiseer, waarin spesialiseer jy?
1: Ek spesialiseer in strandfront eiendomme, so ek doen meeste van die tyd maar beachfronts van Isra vreg deur tot bo. Grootste deel van my mark is maar Langebaan.
0: Ok.
1: Maar ons het, ja, ek het so vijf strandfront eiendomme verkoop in Sint Helena Baai laas jaar.
0: Ok.
1: So ons sien baie goeie groei in strandfront.
0: Ok, just, ja, het is definitief so. Sê vir my, jy het ook in die interview genoem, plase verkoop.
1: Ja, plase was maar altyd my bloed gewees, my pa verkoop plase van 1969 af.
0: Sjo.
1: In Limpopo, so dit is eintlik maar waar ons oorspronklik vandaan kom. En, ja, ek het vir baie jare plase verkoop.
0: So dit is plase, dit is kommersieel, dit is huise, julle kan help met enige
1: iets, ons kan hom verkoop. En ons doen veilings.
0: Okay.
1: Ons veilings doen baie goed. Non-distressed auctions.
0: Okay.
1: Ons het al 'n paar gehardloop. Ek het al 'n suksesvolle auction in Sint Helena gehad. En ons is nou tans besig met 'n veiling in Langebaan.
0: Okay.
1: Beachfront 1, waar ons nou besig is met onderhandelings. So ja, ons veilings doen baie goed. Dit is non-distressed. Ek weet ons grill is hulle oor veiling, maar
0: ja.
1: Dit werk.
0: Ja, dit is georganiseerd en dit is ordentlik gedoen, as ek dit nou so kan sê.
1: Ja.
0: Sê vir my, omdat julle nou so wyd verspreid is, watter kantore sal is julle hoofkantore en wie moet hulle kontak sou hulle 'n plek wil hê?
1: Ons hoofkantoor sit in Langebaan. Annemarie is ons ontvangsdame daai kant. Sy kan die oproepe deursit na die ander kantore toe. So julle kan ons hoofkantoor skakel op 022-707-9100 of besoek ons webwerf harcourt.co.za en julle sal al ons eiendomme daar kry.
0: Ok, awesome. Is daar nog iets wat jy vir die mense dalk wil sê wat ek jou nou nie gevra het nie?
1: Ja, kom ons, my raad sal wees, daar's nooit 'n verkeerde tyd om eiendom te bemark nie, daar's nooit 'n verkeerde tyd om mark toe te gaan nie, daar's altyd mense wat soek. Die groot ding is net jy moet die regte agentskap kies en jy moet seker maak die agentskap wat jou eiendom bemark, spandeer die geld op bemarking.
0: Ja.
1: So dit is baie belangrik. As jy 'n ding reg bemark, gaan hy verkoop definitief.
0: Definitief. OK, baie dankie Pieter. Dankie dat jy vas kom kuier. Ons sien jou volgende maand weer.
1: Baie dankie dat jy my genooi het.
0: Dankie vir jou.
1: Sien vir julle volgende maand.

Ja, jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer, dan is in en om Suid-Afrika opgaan groot radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kolleg te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante in en om Facebook blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en om Suid-Afrika, waar plaaslik

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam

Daar sê julle, ek hoop julle het baie lekker saam met ons gekuier. Laat weet ons ook gerus of daar nog enige goed aan die gang is vir val ek nou oor my eie woorde. Vir Mandela Dag die komende Saterdag. Ons sal dit graag dan ook op die radio wil sit. Julle kan ons laat weet op 072 113 6947. Ons het baie lekker saam met julle gekuier en ons sien uit om môre weer saam met julle te kuier. Mooi loop. Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekdae van 10 tot 12 waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

0: tutto. Stel die bottles op die tafel en sy tien. Ons sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ouwe Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my leven was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklink.

0: Oom oh my fy.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar.
2: Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vang net.
2: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar sê.
2: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd luister of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja,
2: oh, maar dit is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
2: jy iets aan jouself dalk toe maar los maar, dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
2: Sletie, Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
2: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke kom die man gaan wegraak.
2: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stil bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
2: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

0: trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, nee, nee, het sy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier hy dominee gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenelaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwe, en jy luister na die wonderlijke klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio, internet radio, met style.
2: Sukkel jy met jou gezondheid? Wil jy jou levenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

0: Hallo, dis Gerard. Ek sien jy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou. Waar's jy? Dis aan my.

Baie baie welkom hier. Dit is Kuns na 5. My naam is Anise en jy kuier saam met my en Ooswes tuis bes. Dit is donderdagmiddag kort voor die naweek en ons gaan ons begin regmaak vir die naweek. Of wat sê jy? Ons het al geluister na Nico Boyse met Jan asseblief tog. Pieter Strydom is volgende met Ek is daar. Welkom, welkom, welkom. Jy.

0: internet radio met styl.
1: Dit is donderdagmiddag, ons is lekker musiek. Welkom Annette, welkom, welkom. En ons gaan ons voorberei vir die naweek. Ek en jy kuier natuurlik maandag tot donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Hierdie is nie geselsprogram nie. Ons kuier net saam met musiek. En dit alles net om ons te laat ontspan van 'n dalk 'n moeilike dag. So sit agteroor, gooi vir jou koppie koffie of 'n glasie, sit jou voete op die koffietafel en ontspan. Ek kuier saam met jou tot 6 uur. En dan vanavond om 8 uur is dit Marius Brits met Skuins voor die naweek. Lia is volgende met Volmaan.

0: Dekade is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as conventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend dink om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Dit is nou tyd vir ons gouwe ouwe en ons het vandag die tweede song wat in 1960 uitgereik is. En dit is Floyd Kramer met Last Date.

Ek weet sommer julle het hom beslis geniet. Floyd Kramer met Laastyd. En hy is al die pad uit 1960. Nou ja, dis nou klaar met ons goue oues vir vandag. Maandag is daar nog 'n goue ouer uit 1960. Nou vir eers Lorika Rauch en Kurt Derren met Slang in die gras.

0: Internet Radio met Styl.
1: Dames en here, dis nou regtig vir my 'n voorreg. As julle maar weet wat dit vir my gekos het om nou vandag hier by julle te kan wees, maar ek wil nou net vir julle so kort story vertel. Ou groot pel van my was 'n predikant daar in Pretoria en hy het 'n geweldige probleem een aand gehad, want hy is uit op huisbesoek en hy hoor toe mas die vroumens wat hulle gaan besoek is nou nie, jy weet, so baie goeie reputasie. Maar in die ouderling hou dit die hele tyd voor sy kop. Wat gaat ons maak met hierdie vrou? Hy sê, man, ons is hier om hulle te besoek. Ons gaan hulle besoek, reputasie of te not. En hulle is toe nou daar op in die woonstel. Ek sê vir jou, maar toe hulle so sit en sy so voor hulle verskyn, toe besef die dominee, sy het meer as net 'n reputasie. Jy weet nou, nou begin hy so te praat van sy groot werk en as hy kyk, dan sien hy nie, daar gaat die ouderling sy gedagte weg. Jy weet, hy praat van ons slaan ons oog op na die berge, dan is die ouderling daar by die hevel. En as hy baie lankie toe roep hy om, hy sê, kom broer, laat ons net vinnig uitgaan. En hulle is daar buiten op die stoep, hy kyk om so in sy oog, hy sê, broer, het jy die

0: kruis, daar prachtige kruis om haar hals gezien. Hij zei, ja, dominee, maar ik die, die twee zonaars aan weerskanten van die kruis. Maar je weet, nog is het einde niet. Nou moet hulle ernstig raken, die ding ernstig bespreek, maar is nou daar een sunny side, je weet, is rolle wereld daar. En toet hulle nou praat, kom daar die een naar die ander mensmens daar in. En gaat hy daar naar die kamers toe en dan bly nou so ruk daar en dan is die lankie, dan is hy nou weer uit. En die dominee kyk die spul so net toe, hy so beginne kyk, toe skrou daar een babaikie uit die kamer uit. Hy kyk haar so naar oe, want hy weet, hy hoort nie een baba te skrou nie. Hy sê, my sister, wie is die pa van hierdie kind? Dames en heren, daar daal so swanger stilte op daai vertrek. Sy sê, dominee, as jy je baardboontjies eet, wat vir boontjie maak jy poep? Daai ouderling vaar skoon van sy stoel af. Hy dacht ons dominee is uitgebouw, maar hy was hier onder een kalkoen uitgebroen, hy kyk haar so naar oor, hy sê, sister, as jy so winderig is, waarom bly nie weg van boontjies af?
1: Een groot radio, internet radio, met style.
2: Dit was Roberto wat vir Jan Spies nagemaak het. Johanita Duplessis volgende met Om Jou Pinkie.

0: Internet Radio met Styl.
1: Dit is nou 5:30 en jy luister na Ooswes, Tuiswes, saam met my, Denise. Tyd vir ons om te kyk na wat gaan in die nuus aan. Ramaphosa se stryd teen artikel 89 proses berus nou by die hof. Vryheidsfront Plus dien mosie in na dood van Hugo van der Berg. Parlementêre komitee eis ondersoek na Bokkie Week. Moord op EFF streekleier, verdagte bely agter grendels. Sandparke verskerp waaksaamheid na 2 aanvalle. Ontwrigting in landbou lankal nie meer uitsondering, maar norm. Slenter oproepe, almal dink dit, die app sê dit. Historiese toringklok op Oudtshoorn beier weer. Sonkragheffings, nuwe spaarbesie vir sukkelende munisipaliteite. Ons kyk na die sport. Malcolm in die middel, rateltaai hakker, gee vooruit, Boema. Kiwis wil onoorwonne status op Eden Park behou. SA skeidsregter veg teen borskanker. Messi, ons hou nooit op glo. Spanje se Jamal gereed om vuur met vuur te beveg. Ons kyk na die landbou. Bedryf verloor miljoene weens varkpes in Gauteng. Ceres vroedgrouers belê miljoene om groei te versterk. Rekordbesteding aan infrastruktuur by Twane Mark. Koop slim, vloedwyn, kry tweede lewe op winkelrakke. Ooreenkoms wil inligting oor landelike misdaad beperk. En daarmee kom ons aan die einde van die nuus hoogtepunte vir vandag. Dit is natuurlik donderdag, môre is Vrydag en naweek. Die Klipwerf Boerorkes is hierso met Dumbai, the Riverside.

0: Internet Radio met Styl.
1: Dit is nou so 14 minute voor 6 en ek glo julle het 'n heerlike dag gehad en dat dit daarom nie te koud was nie. Hier aan die Weskus was het lekker mis gewees vroegoggend tot so om en by 11 uur toe begin die sonnetjie sy ding doen en hy brand die mis weg. En die res van die dag was heerlik en nogals aan die warm kant. Nou ja, ek hoop julle het net so 'n heerlike dag gehad soos ek. Volgende is dit Tommy Oliver, net 100 jaar.

0: Dit was Patricia Loos met Doodgewoon. Dit is dan so 7 minute voor 6 en tyd vir my om te groet. Ons kan hier maandagmiddag 5 uur weer. Tot dan met julle, 'n heerlike naweek hê, bly ingeskakel by Gaan Groot Radio en natuurlik onthou die rugby. Eerskomende Saterdag is dit die Jong Bokkies wat speel in 'n eindstryd en ook natuurlik die Groot Bokke, die Springbokke wat speel teen Wallis. Geniet dit, wees veilig, wees warm en kyk mooi na jouself. Ek gaan uitspeel met Dr. Victor and the Rasa Rebels met If You Wanna Be Happy. Mooi bly en wees gelukkig. Kyk mooi na jouself.
1: Morning, bride or groom. This way. Morning, bride. Morning, bride. Morning.

Hallo Diets, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

Derg my as ek nog wil slaap, en sê jy gaan gauw koffie maak, ek hou van nu die dag begin.

Dankie dat jy gaan Groot Radio innooi daar waar jy is vanaand en dat jy die tydjie saam met ons wil deurbring hierso skuins voor die naweek. Ek is Marius Brits en ek speel vir jou net muziek om jou in 'n goeie luim te bring. Ek lees vandag 'n interessante ding dat Bohemian Rhapsody van Queen was aanvanklik deur die platenmaatskappy afgekeur omdat hulle sê hy is te lank, oor die 6 minute. Maar hulle daarop aangedring dat hy wel op 'n plaat verskyn en die plaat het so gewild geword dat dit vandag die mees afgeluide muziekstuk is op YouTube en al die muziekforums, dat dit meer as 2 biljoen keer geluister is op YouTube en meer as 1 biljoen keer afgelaai is. En as jy nou luister na hierdie muziek, dan verstaan jy hoekom. Dis amper asof dit onmoontlik is om dit uit te voer. Hoor net hoe briljant is Freddie Mercury.

Dark Side of the Moon van Pink Floyd is in 1973 gemaak. En dit is een van die plate gewees wat die langste op die top 20 was in verskillende lande. As ek reg onthou, 20 jaar lank was dit op die treffersparades gewees. En dit is verstommend om te dink, die plate het uitgekom voor baie van die aanhangers van Pink Floyd nog gebore is. Van die album Dark Side of the Moon kom hierdie ene, Wish You Were Here. Maar hier is dit nie Pink Floyd wat het sing nie, dit is nadat Pink Floyd opgebreek het, maar die oorspronklike lid David Gilmour sing dit.

Dit is heel waarskynlik bittersoet, of ons weet maar al te goed. En ek het toe nou sommer vir hom 'n naam uitgedink wat uit die lirieke uitkom, Drie dae dood, Koenie de Villiers. Interessant, hoor net die Bybelse metafore.

En so eindig hy sommer net, soos die lewe van Christus. Die naam daarvan, belade van 'n eenvoudige man. Dit is die korrekte titel wat ek nie kon opspoor nie. Kom ons luister na rubberlippe en die rollende klippe en hierdie pragtige belade, Angie.

Ons gaan nou luister na Koos Du Plessis, twee na mekaar. Die eerste is Koos se liedjie Vermiste Mense en dit word gesing deur Teun Jordaan. En daarna Koos Du Plessis homself met Groet Sonder Woorde.

Jou naam kom nooit na vore, nie in grauw gerechtskantore, nie in laars oor verhore nie. Jou diepste, verste spore, jou boek dood. Ek kan dit nie verduur nie, daar is geen saak en geen dossier nie, nie deur wat

Stabar sa-i țăinată.

laat ons soos tevore en 'n droom word weer gebore.

Nou twee liedere met oorlog as agtergrond. Die eerste, die Angola oorlog. Johannes Kerkorrel en die gereformeerde bluesband met ou lied van Afrika. En daarna uit die Vietnam oorlog, Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

Jou kind bly altyd jou kind. Al is hulle al oud, of is alles hulle klein, of al maak hulle jou partykeer diep teleurgesteld voel, of ook aan die ander kant, miskien maak ons as ouers partykeer ons kinders seer, deur die foute wat ons maak en die besluite wat ons neem. Richard van der Westhuizen sing 'n liedjie vir sy kind. En dit som dit alles baie mooi op. Die naam daarvan, Engeliekie.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomies. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Bonda aan dit tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die grootes van jester hier. Maar sê jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse muziek. Van oud af, nuwe muziek, buiten die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klanke omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerust by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sonnaand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: Dekade al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

0: Ikke bæs, har du ny røs?
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij jou beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek sien jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy denk. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Oh, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook. En fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines. Installering van diffs. Gearbox. Verkoeling. Enzovoorts. Erik Meton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem. Sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswijse is old school. Eerder herstel as vervang. Net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan rij ons. 022-772-150. Met ons motors Langebaan. Jy weet jy wel.

je hard werken, dan slaap. Maar voor elk

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.